0: eso, hemos preparado un programa de radio que te ayudará a despegarte de la cama con buena actitud. ¡Levántate!
1: ¡Levántate!
0: Notitas, humor, consejillos y música bien coquete para levantar el ánimo. Lunes a viernes, 6 de la mañana. RTG 97.7 FM. Experiencia radiofónica total. La radio es la suma de todas las cosas.
2: RTG 97.7 FM.
0: Experiencia radiofónica total.
3: Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado. Y vámonos todos con el baile costeño, pues va. Ay, arremanga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la rempuga la remp